Bani bafowethu ukufika kwensindiso noma ukufika kokukholwa akusoze kwashintsha umuntu ukuthi ungowakabani. Ngicela nje ungisize uba intshumayela namhlanje ungayijaji ungakayizwa yonke yaphelela ngoba uyohamba udlulisa information ongeyona yalesi sifundo sanamhlanje. Ulinde nje kancane noma ngabe umuntu ojwayele ukushesha athathe abe ukuzwa nje isihlokwane bese baleka kulokuthi ukuhlala kancane. Ngoba hlezi udlulisa ongekona.

0: sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.